broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

0: tahte suptas. Le malage sämste muittalamme. Tusan gaktse tjöhti tjejtjeluke golma. Jäbien Budapestisne. Tahte le jehtanassan häkkanbirre. Mi gouna unne munnatse suulasne. Tövvene. Puelle je mjerran tuegisne. Deli Boris akasne kelle. Gutteli tjejtje jäbje. Turrame jehtanasine. Jutte jehtanis. Utsi gottjet. Dan Boris akan kellub. Vai sotne galka otsjot valtjet. Da Boris akab. Jitja se akane. Gutteli jäbje ollana med lijen. Deska vuekti till gottjet. Da Boris olmab. Vala deli dan Boris akasne, ja dan Boris kellesne akte bartni. Gutte aj utse jätarna sub gottjet. Vai otsoj haddotit, dan dette go jätarnis li gottame, altase achib. Vai kalgi otsot valtit, altase chichib, jitjase akane. Ja tahte Bartni jiti, jitjase, tjitjaje. Taira dotne, kusne jätanassan häkkale, joka ibmonne mahti gottitsu. Dotne galga giitjit jätanassub, kusne su häkkale. Te giitji, tjitji, jätanassub. Kusne lei, jätanis, tu häkka. Te vastedi. Jätanis,
1: man dette dotne gitstambyre.
0: Det vaste di Boris akka, jätanassub. Jus måne njedastovub, det måne otjub turvastalla tu häckie. Det subtsasti jätanis, su häckanbyre, ja giti.
1: Bulli meran du egne, le sualoi, ja dan solasne le duttnu. Ja dan duttnun sisne le akte sautsa. Ja dan sautsan sisne le vönsies. Ja dan vönsan sisne le munni. Ja dan munnin sisne le muhekka.
0: Det bödi Boris akan bartni su chichin guiga ja jiti. Jogo le dotne chicham utsjame gulat. Kusne li jätana sen hekka. Det vaste di chichi jitjase partnaje. Jo leb utja me gulat partnam. Polli meran du egisne. Sutsasi jätanis. Su häckale. Ja suoloi le duvvine. Ja dan solasne le duttnu. Ja dan duttnun sisne le sautsa. Ja dan sautsan sisne le vönsis. Ja dan vönsan sisne le munni. Ja dan munnin sisnelle jätanassan häkka. Te jiti Bartni tjitsasisse. Te monne tjuvaru belkit jitsane tjevtnaride. Kei guime mon maatav mannat bolleje mieran tjavda.

0: ruotsikin, mutta jos hän on tiedustelutehtävissä ollut jo Ruotsissa, eli on mennyt Suomesta Ruotsiin silloin 1944-1945, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun hän palvelee sitten Norjassa tällaisissa tehtävissä, niin kyllä hänestä varmaankin Norjasta todennäköisimmin löytyisi jotakin, koska Ruotsin tiearkistot on salaiset niistä asioista.
1: Ahaa, okei, niin aivan, että sä oot yrittänyt
0: ainakin
1: sieltä kaivella.
0: Vaikea löytää, joo, ainakin hyvin vaikea löytää dokumentteja sieltä, mutta varmasti Norjasta voisi löytyä.
1: Hei, tää oli tosi hyvä vinkki, kiitos. Mä jatkan tätä selvittelyä ja
0: onnea siihen etsintään. Nämä on erittäin mielenkiintoisia, mitä pidemmälle ja syvemmälle niissä pääsee, niin sen mielenkiintoisemmaksi ne yleensä muuttuu. Tai sitten tulee eräänä kauniina päivänä selvästi esiin, että tätä asiaa ei vain saa selville.
1: Kyllä, mutta yritetään kovasti ja kiitos.
0: Yritetään, juu.
2: Kerron poliisille, tiedusteluhistorian tutkijalle Mikko Porvalille tästä äärimmäisen kiinnostavasta veikovinkistä. Ja Mikola alkaa heti raksuttaa. Nimittäin Veikon ja Sepon tehtävä oli viedä paketti tietolähteelle, joka luovutti tietoja länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle Neuvostoliitosta. Tämä operaatio oli osa suurempaa kuviota, jossa Pohjois-Norjasta tehtiin NATO-vakoilureissuja Neuvostoliittoon 1950-luvun alkupuolella. Ja nyt Mikko keksii, että on yksi henkilö, jonka tiedetään olleen mukana NATO-operaatioissa, tehneen vuosikausia vakoilutyötä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden kanssa ja johon yhdistyvät vielä inkeriläiset. Ja se henkilö on Pekka Toivola.
3: Hän on tehnyt tässä vakoilu- ja vastavakoilun kentässä aivan valtavan pitkän työuran. Hän on aloittanut 20-luvulla Terijoella, jossa hän on tuntenut erittäin hyvin muun muassa tämmöisen brittitiedustelija Rex Bowslin, joka asui silloin Terijoella, siis ihan MI6, no, operatiivisen tiedustelijan, sanotaan nyt näin.
2: Toivola on ollut niin etsivän keskuspoliisin etsivä kuin valtiollisen poliisin palveluksessa. Ja brittitiedustelun lisäksi hänet voidaan yhdistää myös useisiin yhdysvaltalaisiin tiedustelijoihin.
3: Toivola on sitä myöten varsin suurella todennäköisellä ollut länsitiedustelun mies. Ja sitten se, mikä tekee Toivolasta kiinnostavan, niin hänet 1960-luvun lopulla pidätettiin Neuvostoliitossa ja tuomittiin vakoilun valmistelusta pakkotyöhön.
2: Ja tämä on nyt superkiinnostava tarina. Se alkaa sotavuosina ja liittyy läheisesti niihin inkeriläisiin, jotka pakenivat Neuvostoliiton vainoja Suomeen. Just niihin, joiden mukana Suomeen päätyi luultavasti myös eräs inkeriläinen Veiko.
3: Tänin Pekka Toivolan tehtävänä vastatiedusteluupseerina oli kuulustella ja jututtaa näitä inkeriläisiä ja pyrkiä etsimään sieltä joukosta henkilöitä, jotka olisi mahdollisesti lähetetty vakoilijaksi Suomeen. Ja niin kuin etsimään tällaiset tyypit tai nostamaan sieltä niin kuin riskihenkilöt esiin, että kenen suhteen pitäisi olla Suomessa hieman varuillaan. Kaikkein parasta tietysti on, jos sieltä löytyy lähetetty vakoilija, joka pystytään kääntämään omalle puolelle.
2: Sitten sota päättyy, ja tämä Toivolan tarina ei. Vuonna 1956 suomalaisille avautuu mahdollisuus päästä käymään Neuvostoliitossa. Monilla Karjalasta evakuoiduilla oli koti-ikävä lapsuutensa maisemiin. Suuri osa Terijoilla asuneista evakuoitiin Järvenpäähän, ja nyt he saavat idean matkoista vanhoille kotiseuduilleen. Auttavan kätensä tarjoaa kukas muukaan kuin Pekka Toivola.
3: Ainakin Toivolan oman kertomuksen mukaan tämä matkalle halajava järvenpääläinen terijokelaistaustainen väestö on niin kuin puoliväkisin halusi, että Pekasta tulee matkanjohtaja niille matkoille.
4: Hän joutui suostumaan.
3: Joo, kyllä. Ja sitten joutui tosiaan kymmeniä kertoja sitten lähimpinä vuosina. Oli semmoisia kesiä, joiden aikana kesäisin, niitä kuitenkin etupäässä tehtiin näitä matkoja, niin oli kesiä, jolloin Pekka oli Neuvostoliiton puolella enemmän kuin Suomessa.
4: Oho.
3: Eli hän kävi Suomessa lähinnä vaan vaihtamassa täällä sitten uudet bussilastilliset, jotka lähtivät hänen mukanaan sitten Terijoille.
2: Eli entinen vakooja, nykyinen matkanjohtaja ja matkaopas Pekka Toivola vie yli 10 vuoden ajan näitä kotiseuduilleen haluavia terijokisia Neuvostoliiton

0: kuoleiseen Karjalaan. Mutta oliko Toivola kuitenkaan jättänyt entistä työtään?
1: Matkojen ohjelmasta kukaan sinänsä ei ole valittanut, mutta siitä on ollut pientä napinaa, että aina silloin tällöin tämä opas ja matkanjohtaja oli pitkiä jaksoja siten, että häntä ei tavoitettu, että hän ei löytynyt.
0: Välillä bussit pysähtyvät myös erikoisissa paikoissa. Hämärillä kujilla ja hautausmailla. Ja Toivola lähtee pois bussista tapaamaan ihmisiä. Välillä Toivola yksinkertaisesti katosi.
1: Hän kävi silloin tapaamassa näitä Suomessa sodan aikana olleita inkeriläisiä, jotka olivat silloin useatkin olleet lapsia tai sitten ihan hyvin nuoria miehiä, useimmiten miehiä. Ja sitten kun hän kävi tapaamassa heitä, niin hän tutustui sitten muihinkin ihmisiin niin Leningradissa kuin sen ympäristössä. Ja siellä nyt sitten on muutamia sellaisia, jotka vaikuttaisi vähän siltä, että tutustuminen on ollut tarkoituksellista. Muun muassa tämmöisessä radio- ja rakettiteknologian instituutissa opiskellut inkerin suomalaistaustainen mies nimeltä Viktor Malma.
0: Eli ensin Toivola on sodan aikana selvittänyt näiden inkeriläisten taustoja ja aikeita. Ja sitten hän törmää heihin aivan sattumalta. Esimerkiksi miljoonakaupunki Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Kuinka uskomatonta! Ja näitä käsittämättömiä sattumuksia on vain lisää. Toivola tekee nimittäin matkan taksilla Leningradista Tallinnaan.
1: Niin hänen taksin kuljettajakseen osui sitten valikoitumaan taas uskomaton sattuma. Semmoinen mies kuin Veikko Piiparinen. Veikko Piiparinen oli alun perin neuvostokansalainen ja puna-armeijan sotilas, joka loikkasi jatkosodan aikana Suomeen ja halusi liittyä Suomen asevoimiin. Ja tämä hänelle suotiin ja hänestä tuli tiedustelija päämajan alaseen kaukopartioyksikköön. Eräällä tämmöisellä matkalla Piiparinen joutui muutaman muun suomalaisen sotilaan kanssa väijytykseen. He olivat niin kuin partion tämmöinen etujoukko ja nämä muut suomalaiset kaatuivat tai ainakin jäivät sille tielleen. Mutta vajaa vuorokausi tämän tapahtuman jälkeen Veikko Piiparinen kuitenkin hiihti omalle puolelle sitä latua, jota pitkin sinne oli menty.
2: Okei.
1: Tämä muu partio, siis se partion pääosa, joka ei ollut tässä kahakassa mukana varsinaisesti. Kun he olivat vetäytyneet sieltä paikasta, jossa tämä tulitaistelu käytiin, niin he olivat miinoittaneet sen ladun. Ihan siltä varalta, että ei kukaan lähde heidän peräänsä. Ja sitä latua Veikko Piiparinen sieltä sitten kuitenkin hiihti.
0: Ja tämä oli nyt sen verran epäilyttävää, että Piiparisen ura kyseisessä kaukopartiokompaniassa loppuu. Lopulta sodan jälkeen hänet palautetaan Neuvostoliittoon.
1: Ja nyt sitten kun Pekka Toivola ottaa taksin Leningradista Tallinnaan, niin kuljettajana on Piiparinen kuinkas muuten.
2: Miten voi olla?
0: Ja nämä uskomattomat yhteensattumat vaan jatkuvat.
1: Sitten oli vielä niin, että kun Toivola istui Piiparisen taksiin, niin hänen taskussa oli Piiparisen rannekello, joka oli ollut Helsingissä korjattavana. Joten on sekin vähän erikoista, että otat taksin tuosta vaan, niin sattuu semmoinen taksikuski kohdalle, jonka kello sulla on taskussa. Että, hyvin erikoisia sattumia.
0: Kiinnostavaa tässä oli se, että Piiparinen oli toiminut erään KGB:n eli Neuvostoliiton tiedusteluorganisaation Everstin autonkuljettajana.
1: Sen vastatiedustelutyönsä vuoksi Pekka Toivolalla todennäköisesti oli pääsy sellaisiin tietoaineistoihin tai rekistereihin tai henkilöluetteloihin, että hän pystyi nostamaan sieltä kiinnostavia hahmoja ja pystyi etsimään heitä sitten silloisesta Leningradista 60-luvun lopulla, siis yli 20 vuotta näiden sotavuosien jälkeen, niin pystyi etsimään heitä sieltä Leningradista ja sitä ympäröivältä Inkerinmaalta ja ottamaan heihin yhteyttä.
0: Mutta miksi Toivola teki näin? Ehkäpä hän ei vain ole voinut jättää käyttämättä näin herkullista tilaisuutta.
1: Ihminen, joka on tehnyt tuollaisessa ympäristössä koko työuransa, niin hänen on vaikea kokonaan sellaista hylätä. Jos huomaa, että aitossa olisi aivan fantastinen peite ruveta tekemään tällaista. Ja siis samallahan se on semmoista, mitä länsivallat ei siinä mielessä voi itse tehdä. Että eivät he voi lähettää Suomeen ihmistä, joka lähtisi oppaana kulkemaan Neuvostoliittoon parin viikon välein toistakymmentä vuotta.
2: Ei voi.
1: Ei semmoista voi niinku rakentaa, vaan siinä pitää olla valmiiksi valmiiksi ihminen, ja jos siinä sellainen ihminen, joka siinä luontaisesti sellaisessa tehtävässä on tai toimii, niin jos hän sitten on vielä kiinnostunut tuottamaan jotain tietoa, niin sehän on juuri sitä, mitä vaikkapa nyt länsitiedustelu olisi voinut toivoa.
2: Ja kun sä just puhuit, että siinä tiedustelumaailmassa, niin ne tavallaan on ihan hirmu pitkiä ne, mitkä solmitaan tavallaan ystävyydet tai ne kumppanuudet ja näin.
1: Monessa muussa elämän alassa voi siirtyä sillä tavalla alalta toiselle, että jos on niin perustaa putkiliikkeen nuorena ja sitten päätyy myymään vaikkapa maaleja myöhemmin ja sitten perustaa parturikampaamon vanhoilla päivillä, niin siinä voi niin kuin siirtyä toimialalta toiselle. Mutta tuommoinen tiedusteluyhteys, niin se ei yleensä näistä ihmisistä katkea. He tuntevat edelleen ne ihmiset, joiden kanssa he ovat jakaneet ne yhteiset salaisuudet jossain vaiheessa, ja vaikka he päätyisivät elämässä minne, niin heillä on erilainen tapa katsoa tätä yhteiskuntaa, erilainen tapa hahmottaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja erilaisten tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita. Se on semmoinen ammatillinen identiteetti, johon kasvaa, ja en usko, että siitä pystyy enää astumaan ulos sen jälkeen, kun sen nahan on kerran päälleen pukenut.
0: Ja lopulta 13. elokuuta 1967, juuri kun Toivola on palaamassa sen kesän viimeiseltä turistireissulta takaisin Suomeen, hänet pidätetään.
1: No, häntä syytettiin siitä, että hän olisi yrittänyt värvätä tämän Victor Malm-nimisen nuoren insinöörin tai insinööriopiskelijan, radio- ja rakettitieteen opiskelijan, auttamaan länsitiedustelua saamaan tietoa Neuvostoliiton teknillisestä kehityksestä. Tästä siinä nyt oli siinä syytteessä noin kysymys. Syyte pyrittiin osoittamaan toteen erilaisilla ääninauhoilla, joita oli nauhoitettu useissa ravintoloissa ja yksityiskodeissa Neuvostoliitossa niiden vuosien aikana, kun Toivola oli siellä liikkunut. Eli toisin sanoen, Neuvostoliiton viranomaiset olivat olleet pitkään tietoisia hänen... Niin, kyllä, koska sitä oli tehty kuitenkin jo varsin pitkään ennen kuin Pekka Toivola pidätettiin.
0: Toivola saa raskaat syytteet. Vakoilu oli Neuvostoliitossa vakava rikos, josta uhkasi jopa kuolemantuomio. Lopulta Toivola kuitenkin tuomitaan vakoilun valmistelusta ja tuomio on 3,5 vuotta kovennetun kurin leiriä.
1: Joka siis on pakkotyötä, jota sen ikäinen mies kuin Pekka Toivola ei varmaan olisi. Enää sen pitkälti yli 60-vuotias, niin ei varmaankaan olisi hengissä kylläkään selvittänyt sen aikaista neuvostoliittolaista pakkotyötä. Mutta hänen ei tarvinnut lähteä tätä tuomiotaan sitten suorittamaan, vaan tosiaan ulkopoliittisesti ihan korkeimmalla valtion johdon tasolla. Eli Urho Kekkonen järjesti tämmöisen yksityisen kalastusmatkan Neuvostoliittoon.
2: Sulla oli tämmöiset lainausmerkit.
1: Mä käytin tämmöisiä pupunkorvia sormilla tässä, eli nyt ihan selvää, että ei Kekkonen lähtenyt noin vaan kalastamaan, taisi ihan kalassakin käydä se reissu aikana, mutta kyllä tämän niin kuin yksityisen lomamatkan syy Neuvostoliitossa ihan selvästi oli se, että hän lähti neuvottelemaan sieltä Suomen kansalaisen takaisin Suomeen.
0: Ja niinpä Toivola pääsee tästä matkanjohtajaseikkailuistaan melko vähällä. Mutta palataanpa takaisin 1950-luvun NATO-vakoiluoperaatioihin. Tiedämme, että Veikon hengen vaatineen operaation järjestivät norjalaiset, mutta meillä on kuitenkin vahva epäily, että operaatio tehtiin tilaustyönä jollekin länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle, kuten Yhdysvaltojen CIA:lle tai Britannian MI6:lle. Ja senkin me tiedämme, että Toivola pyöri mukana näissä Norjasta Neuvostoliittoon suuntautuneissa vakoiluoperaatioissa. Voidaanko tästä kaikesta päätellä, kenen laskuun Toivola oikein toimi? Tämä olisi kiinnostavaa, kun mietitään, ketkä olivat Veikon ja Sepon operaation taustalla.
1: Tämä taas menee hypoteesin puolelle. Jos me mietitään sitä 60-luvun lopulla tullutta pidätystä, niin silloin oli meneillään avaruuskilpa. Ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpaili siitä, että kumpi pääsee nopeammin kauemmas avaruuteen ja kumpi ottaa sitä haltuun. Ja jos sitten niissä olosuhteissa sitä... Victor Malm, insinööriopiskelija, johon Toivola selvästi tutustui niin kuin näiden välikäsiensä avulla tietentahtoen ja tarkoituksellisesti eikä mitenkään sattumalta, niin hän tutki näitä radio- ja rakettitieteen asioita. Se viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi ollut tässä takana, koska Yhdysvalloilla oli enemmän sillä saralla saavutettavaa tai kilpailtavaa Neuvostoliiton kanssa kuin Briteillä ehkä oli. Mutta sitten taas pitää muistaa, että nämä maat teki niin tiivistä tiedusteluyhteistyötä, britit ja jenkit, että ihan mahdoton välttämättä sanoa, että kummanko asialla nyt milloinkin on oltu. On pyritty kaivamaan sellaista tietoa, joka on niille molemmille tärkeää.
0: Toivolan osallisuus NATO-vakoiluoperaatioihin on aika hämärä. Hän on yrittänyt värvätä niihin mukaan kaukopartiomiehiä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta on myös sellainen huhu, että Toivola järjesti yhden katastrofaalisesti pieleen menneen operaation, jossa kaksi miestä jäi Neuvostoliittoon. Nyt kun mietin juuri saamaani vihjettä siitä, että Veikko saattaisi ollakin sotavuosina Suomeen saapunut inkeriläinen Veiko, niin tähän kuvioon Toivola osuisi paremmin kuin hyvin.
1: Mutta jos näin olisi ja jos tämä Veiko olisi myöhemmin värvätty vakoilijaksi Neuvostoliittoon, niin sopisi hyvin kuvaan, että Pekka Toivola on tutustunut häneen silloin, kun hän on tullut nuorena poikana Suomeen. Ja sitten sitä kautta hän olisi tuntenut suoraan tämmöisen värvärin, joka olisi saattanut värvätä hänet länsitiedustelun palvelukseen tämmöiselle tiedustelumatkalle. Silloin kun Toivola pidätettiin Leningradissa, niin hän ihan selvästi käytti hyväkseen näitä tuttavuuksia, jotka olivat syntyneet silloin, kun tätä inkeriläistä väestöä oli ollut Suomessa.
2: Ja sitten jos sitä Veikkoa miettisi, että jos hän olisikin näitä inkeriläisiä, niin hänellä olisi varmaan kyllä semmoinen motivaatio. Halu lähteä toimimaan sinne Neuvostoliittoon vastaan. Sehän oli ihan hirveä, miten inkeriläisiä kohdeltiin.
1: Se on tietysti totta, kyllä. Kyllä. Se tietysti vaihtelee ihmisillä, että kun joutuu niin julman sorron kohteeksi, niin kuinka siinä käy, että nöyrtyykö ja yrittää vain olla joutumatta millään lailla konfliktiin sen virallisen valtionhallinnon kanssa, neuvostohallinnon kanssa, vai herättääkö se sitten tosiaan tämmöisen kamppailun halun. Osassa herättää ja osa sitten yrittää vain välttää ikävyyksiä.
2: Voidaanko me nyt jotenkin yrittää selvitellä tätä Toivolaa? Ja voidaanko me jotenkin Toivolan kautta päästä siihen Veikkoon käsiksi?
1: Ei ehkä suoranaisesti Toivolan kautta. Ainahan löytyy uusia lähteitä ja aina voi päästä syvemmälle, mutta jotenkin mä koen, että mä olen penkonut Toivolasta kaiken sen, mitä Suomesta voi löytää. Mutta tietysti jos me päästäisiin niihin brittien tai CIAn, siis MI6:n briteistä tai CIAn Yhdysvalloista, jos me päästäisiin niihin arkistoihin käsiksi,
2: joo,
1: niin me voisimme ehkä löytää sieltä jotain sellaista tietoa, joka olisi mahdollisesti Toivolan kautta tullutta tai niin kuin näin, niin se voisi antaa jotain.
0: Ja jälleen kerran palaamme siihen, että onko tieto Veikon henkilöllisyydestä pölyttymässä jossain CIAn tai MI6:n arkistoissa.

0: vuokraa, vaan vetäis muuta kuuluu.
1: No ei, tässä on nyt ankaraa Veikon etsintää.
0: Voi voi, mielenkiintoista.
2: Morten Jentoft on norjalainen juuri eläkkeelle jäänyt toimittaja ja historiakirjailija, joka on ollut mulle suurena apuna Veikon etsinnässä jo aikaisemmissa jaksoissa. Hän tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta ehkä eniten. Onhan hän kirjoittanut siitä kirjankin. Dödenpo kuula. Haluaisin nyt kysyä häneltä lisää eräästä kiinnostavasta henkilöstä. Hän on norjalainen Knut Knudsen, joka oli keskeinen henkilö Veikon ja Sepon operaatiossa. Knudsen oli vastassa Veikkoa ja Seppoa Ivalossa, kuljetti heidät Pohjois-Norjaan ja hoiti siellä kaikki käytännön järjestelyt. Knudsen oli myös paikalla lähettämässä nuoret pojat rajan yli Neuvostoliittoon. Heti kun mä luin tästä Knudsenista, Sepon kertomuksesta, niin oli aivan selvää, että ton täytyy olla salanimi. Ja sehän se oli. Morten selvitti, että kyseessä oli upseeri nimeltä Bjarne Bell Evjen.
0: Hän oli 30-luvulla upseeri siellä pohjoisessa ja hänen tausta on Vatsöltä, Vesisaarilta. Ja osa ihan lapsusta, vaikka hän oli itse norjalainen, hän osasi jonkun verran suomea sieltä. Niin, ja hän teki myös 30-luvulla aika paljon semmoisia ihan aukia tiedustelumatkoja Suomessa.
2: Evjen palveli pitkään Suomen ja Norjan rajalla, ja hän piti yllä yhteyksiä suomalaisiin upseereihin. Vuonna 1937 Evjen nimettiin jopa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ritariksi. Juuri ennen talvisotaa Evjen lähetettiin Suomeen selvittämään Suomen valmiutta sotaan. Hän vieraili niin Karjalan kannaksella kuin Petsamossa. Sitten syttyy sota ja Evjen seuraa tarkasti Suomen puolustautumista Neuvostoliittoa vastaan. Seuraavaksi Norja joutuu keskelle sotaa. Natsit valtaavat Norjan ja Evjen pakenee Suomeen. Suomesta Evjen kuitenkin kutsutaan takaisin armeijariveihin Norjaan. Mielialat Norjassa ovat varsin natsivastaisia, mutta Evjenin vaimo liittyy äärioikeistolaiseen puolueeseen. Kun sota päättyy ja natsit lähtevät, Evjeniä epäillään liian läheisistä väleistä natsien kanssa. Hänen sotilaallinen uransa saa tästä kovan kolhun. Mutta sitten hänelle avautuu yllättävä uusi mahdollisuus.
0: Kun kylmä sota taas alkaa, sitten hänellä oli tämä kielitaitunsa ja myöskin kontaktia Suomessa. Ja sillä tavalla hän oli taas hyötyä norjalaisille. Ja siksi, mutta todennäköisesti hän teki myös suura töitä englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa myös.
1: Niin, että siinä ehkä se kielen osaaminen oli yksi semmoinen merkittävä, minkä takia häntä käy.
0: Ja hyvä kontakti ja asiantuntija. Hän oli käynyt Suomessa monta kertaa ja hän oli siellä hyviä kontakteja siellä juuri siksi.
2: Eli NATO-vakoiluoperaatiot ja yhteistyö suomalaisten kanssa tekevät Evjenistä taas halutun henkilön tiedustelun parissa. Evjen alkaa siis hoitaa yhteistyötä suomalaisten vakoojien kanssa. Ja lopulta Evjen päätyy katsomaan kauhuissaan, kun Veikko ammutaan Vuoremijokeen. Tätä henkilöä täytyy yrittää tutkia lisää. Voisiko hän johdattaa meidät Veikon jäljille?
1: No mutta hei, kiitos näistä tosi paljon. Tämä oli jo monta kiinnostavaa asiaa.
0: Ja minä olen ja mitä tapahtuu siellä.
1: Minä pidän, ilman muuta pidän.
0: Okei, hei.
1: Hei, kiitos. Hei, moi moi.
0: Hei, moi moi.
2: Mutta nyt takaisin saamiemme vinkkien pariin. Olemme saaneet useammankin todella kiinnostavan johtolangan siitä, kuka Veikko voisi olla. Yhteen niistä liittyy jääkäri Väinö Äärinen. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi Veikon vakoilukumppanin Sepon, koska hän tunsi Sepon isän jääkäriajoilta. Ja samalla tavalla Väinö Äärinen ja Polon ovat tunteneet toisensa jääkäriajoilta. Ja jääkärimatrikkelin mukaan Väinö Äärisellä on Veikko-niminen poika, joka on syntynyt vuonna 1930, eli samana vuonna kuin etsimämme Veikko. mutta Veikko Äärinen on kuollut vuonna 1985. Hän ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko löytää monia äärimmäisen omituisia seikkoja. Ensinnäkin Väinöllä on ollut myös vuonna 1932 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja Sulo on kuollut vuonna 1953, siis vain 2 vuotta vakoilijaveikon kuoleman jälkeen. Ja sitten seuraa jotain todella erikoista. Kun Mikko etsi Sulon ja Veikon syntymäajat perheen kotipaikan seurakunnasta, ne olivatkin erit kuin jääkärimatrikkelissa. Veikko olisikin syntynyt 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1927. Ja Sulo 2 vuotta jääkärimatrikkelin merkintöjä aikaisemmin, vuonna 1930. Ja tästä Mikko teki villin päätelmän. Olisiko Veikko Äärinen voinut kuolla vakoiluoperaatiossa syyskuussa 1951 ja Sulo olisi ottanut kuolleen veljensä identiteetin hämätäkseen viranomaisia? Nyt kiinnostavaa on, ovatko poikien syntymäajat oikein jääkärimatrikkelissa vai seurakunnan papereissa? Loogisin selitys ristiriinalle olisi, että Sulon ja Veikon tiedot olisi merkinnyt jääkärimatrikkeliin joku kaukainen sukulainen, joka olisi vain muistanut ne väärin. Niinpä lähdin penkomaan jääkärimatrikkelin arkistoja.
1: Mä kävin nyt siellä kansallisarkistossa tutkimassa niitä jääkärimatrikkelin papereita.
3: Joo.
1: Väinö Äärisestä. Sieltä löytyi se jääkärimatrikkeli, jossa oli annettu siis tiedot näistä lasten syntymisistä. Ja se oli siis, Väinö Äärinen oli itse antanut ne tiedot. Ja ne oli ne samat, mitkä oli siellä jääkärimatrikkelissa.
3: Niin ne on luonnollisesti samat, kun ne on sitä varten annettu.
1: Niin, mutta siis että siinä ei ole tapahtunut ainakaan mitään käsialavirhettä.
3: Ja että se on juuri isä, joka on antanut.
1: Niin, kyllä. Koska siinä luki, että kuka on antanut tiedot, niin Väinö Äärinen itse.
3: No se on erikoista. Siis kun ajatus oli, että pohditaan sitä, että kumpi on todennäköisemmin oikeita, kummassa on todennäköisemmin virhe, kirkonkirjoissa vai näissä matrikkelitiedoissa.
1: Niin.
3: Ja jos ne matrikkelitiedot olisi antanut joku kaukaisempi sukulainen, niin sitten tietysti pitäisi niitä epätodennäköisempinä, niiden oikeellisuutta. Mutta jos nyt isä antaa, kun nyt useimmat isät tietävät lastensa syntymävuodet. Minä vuonna oli täytetty?
1: Mun mielestä se oli 35.
3: 35, eli nehän on vasta syntynyt ne lapset.
1: Mm.
3: Eli silloin niin kun se vuonna 27 syntynyt lapsi on 8-vuotias ja 30 syntynyt lapsi on 5-vuotias.
1: Niin.
3: Kyllä nyt luulisi, että niiden syntymävuodet menisi oikein siinä kohtaa. Jos ne olisi silloin annettu oikein ne tiedot, ja kun niitä sitten kysytään 2000-luvulla seurakunnasta, niin silloin tulee eri tiedot. Niin se jotenkin... No, en tiedä, olenko liian rakastunut omaan hypoteesiin, niin mun mielestä se jotenkin tukee sitä, että se Sulo olisi ryhtynyt esittämään sitä Veikkoa.
2: Ja se, mitä Mikko mulle seuraavaksi kertoo, kuulostaa todella erikoiselle. Mikon epäilykset ovat kuin hurjimmista agenttiseikkailuista. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.